će se veselaše, idu dove kraj putaše, što su našu dušu imali. Prodadoše sve mijane, zatvoriše sve pircuze, nisu naši stari svraćali.

0: Okay.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi. Nadamo se da ste naspavani, da ste odmorni. Ispred nas je još jedan petak, ovaj po mnogo čemu poseban. Među ostalim, danas je zadnji dan nastave našim maturantima, danas je dan za feštu. Stiže nam u goste jedan volonter, pričamo s njim jer je počeo veliki projekt Hrvatska volontira. Vodimo vas i na radionicu DJ-eva. Biće svega danas. Ostanite s nama na Radio Splitu na Kavi do 10. Jesam rekla već? Previše informacija za ovu oru.
3: Okay. I još si zaboravila si da ćemo se danas oprostiti od bijelih, bar za ovu sezonu. Zadnja utakmica Hajduka na Poljudu.
2: Pa bolje da nisi ni spomenio.
3: Ajde, ja mu mi svirat, ne budi me mati i novi fosili.

0: Naši Kaštelani nemaju mira, non stop se negdje vrte, čini mi se njima nikad nije dosadno. Nestaju ljudi sve dok i more ne bude bistro kao suza i ovo je za svaku pohvalu, zato smo i mi tu da im damo malo vitra u leđa. Sutra imaju novu eko akciju čišćenja podmorja u Kaštel Štofiliću. Čistit će područje zapadno od Kule Nehaj prema plaži Bile. Oni startaju već od 9, planiraju završiti do podne. Ako nemate planova sutra, bilo bi lipo da im se pridružite u prvoj polovici dana. A čekaj, sutra je kod njih i fešta o boba, jel tako?
1: Tako je.
0: Trebala je biti u vikendu iza nas, kiša je poremetila planove, mislim da je sve ostalo isto, samo su pomaknuli datum, znači od 16 sati Brce Kambelovsko, moćete uživati u degustacijama tradicionalnih jela u kojima je bob naravno glavni sastojak, bit će i domaćeg vina, bit će i glazbenog programa. Mislim da sve detalje možete pronaći na Facebook stranici Fešta o boba.
2: Biće sigurno lipo, mi smo prošli tjedan detaljno pričali o tome, nažalost zbog kiše se nije dogodilo, ali ovaj vikend je rezerviran za guštanje. Mi ćemo nastaviti uz jedan poseban glas, glas francuske romantike, on je Charles Aznavour i zvali su ga francuskim Sinatrom, na današnji dan rođen, jedan od najvećih francuskih glazbenih zvijezda svih vremena, prodao preko 200 milijuna ploča, pa mislim da zaslužujemo čuti njegov predivan glas i stvar She.

0: Ovo je Don McLean i njegova American Pie. Samo još par informacija prije nastavka. Evo, danas nam je baš jedan onako sportski petak. Spomenuo sam ranije da se opraštamo od HNL-a, od domaćeg baluna. Hajduk u 18.15 dočekuje Vukovar. Vukovar kojem je ovo inače zadnja utakmica u HNL-u, bar što se tiče ove i sljedeće sezone. Tako da, eto, ako želite malo još pogledat bijele, do tamo kraja sredine kraja sedmog mjeseca vam neće biti utakmica, pa danas lipo na Poljud ako ste od volje. A ako ste više malo za košarku, danas isto imate šta god za pratit. Igra se play-off Hrvatske premier lige. Cibona dočekuje naše splitske žute u 18.30, a Zadar dočekuje Dubrovnik u 20.30. I na koncu, mu sam stavio šećer za kraj za Mihaelu. Naravno da se igra i tenis, naš Borna Gojo igra protiv Rodionova danas kvalifikacije za veliki Grand Slam Roland Garros i naša Petra Marčinko u Rabatu igra protiv Švicarke Tajhman. Tako da želimo puno sreće našim sportašima i nadamo se normalno da ćemo u ponedjeljak doći s nekim dobrim vijestima.
1: Oglasi. Ej, to je to, taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

noći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast. Buljim

znam, sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

mlade žene, da si stalno gledao mene, da dlake za sebe nisam kupio, da sam u ekran stalno tupio, da sam trošio na poker lovu, varao te na našem krovu.

0: Na poslije podne. Sjeno u kockastim balama se prodaje, mogućnost dostave i ovan za rasplod 091 603 1116. Nastavljamo s malim oglasima, dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se kosilica za traktor u Agri.
0: Kosilica za Agri
1: 091 769 769 768. Hvala.
0: Hvala, nadam se da sam dobro čula. 091.
1: 091.
0: Dobro.
1: 769, mm-hmm. 78 i 57.
0: U redu, dobro sam čula, zapisala. Hvala vam, pozdrav. Prodaje se kosilica za Agriju 091 769 7857. Dobar dan.
2: Alo.
0: Tu smo, mali oglasi.
2: Dobar dan, želim.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Mogu li dobiti jučer broj koji je prodavao čovjek inog zbačve i neki namještaj tako?
0: Može, našla. Evo, možete zapisati.
2: Hoću, hoću.
0: Samo malo da
2: polako,
0: vidim.
2: Polako, polako.
0: Uh-huh. Evo ga. 095.
2: Da.
0: 805.
2: Da.
0: 53.
2: Da.
0: 65.
2: 65.
0: Tako je.
2: To je zadnje za 65, dobro, hvala vam.
0: 65, eto, nadamo se da smo pomogli. Uživajte, pozdrav. Imamo li mi još koji poziv za sad? Onda kratki, kratki predah. Dobro sam rekla, kratki, kratki predah. Kad su mali oglasi, predaha nema. Dobar dan.
3: Alo, dobar dan.
0: Tu smo, izvolite.
3: Prodaje se trava na njivama za kosenje, povoljno. I mlad ovan za rasplod.
0: Trava povoljno i ovan.
3: Da, godin dana star.
0: Za rasplod, dobro.
3: Na broj mobitela, mm-hmm. 092 100 93 32.
0: Zapisali, hvala vama, ugodan dan. Trava se prodaje i ovan za rasplod 092 100 93 32. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Imamo neku smetnju, ne čujemo vas baš dobro, samo malo. Dajte nas, probajte ponovno nazvati, može? Nadam se da ćemo imati više sreće drugi put. Imamo neki tehnički problem, nije s naše strane. Pa evo, malo ćemo pričekati, možda nas slušatelj ponovno uspije dobiti, možda uspijemo čuti što želi oglasiti. Imamo poziv, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Izvolite, dajte stišajte samo malo radio, može?
5: Može.
0: E, tako, sad je puno bolje, sad vas možemo čuti.
5: To je prug za traktor jednobrazni. Prodam male troskove za Agriju. Prodajem prikolicu za sjeno i da mogu i drva da je mašiv daj.
0: Dobro.
5: Da na broju, ovo je samo 099 788 5156.
0: Može, zapisali smo sve.
5: Hvala
0: vam. Hvala vam, uživajte, pozdrav. Prodaje se plug za jednobrazni traktor, zatim točkovi za Agriju, prikolica za sjeno ili drva. 099 788 5156. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Prodaje prijato kokoša sa pjetlovima.
0: Samo malo, dakle, kokoši s pjetlovima.
4: Na dobro. Telefon 660234. Lijepa i ugodan dan.
0: I vama ugodno poslijepodne želimo. Dakle, kokoši s pjevcima, pjetlovima, kako hoćete, se prodaju. Evo, sve detalje možete dobiti na broj 660234.

0: Još 3 minute družimo se u malim oglasima, još nas stignete dobiti. Imamo poziv, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem ugao, učuvan, polovni.
0: Dobro.
1: To je telefona.
0: Mhm.
1: 098.
0: Dobro.
1: 95.
0: Mhm.
1: 94. 94. 7. 6. 3.
0: Može, može, evo baš gledam tu na zaslonu, to je taj broj, hvala vam puno.
1: Prijatno.
0: I vama, i vama, uživajte. Kutna garnitura se prodaje 098-959-4763 je broj koji možete nazvati. Dakle, još 2 minute, evo, imamo poziv. Dobar dan.
2: Dobar dan, želim.
0: I mi vama još jednom, izvolite.
2: Prodaje mlade koke nestilice sa dostavom na kuću. Broj mobitela 098-431-124. Hvala i ugodan dan
0: vam
2: želim.
0: I vama, do slušanja. Koke nestilice se prodaju uz mogućnost dostave 098-431-124.

0: Dobar dan, u malim oglasima ste.
1: Dobar dan, imam oglas.
0: Recite.
1: Prodaje se balkonska vrata PVC, njemačka proizvodnja, nova. Jedan komad.
0: Može.
1: Slovenija les drvena, nova, jedan komad.
0: Što imate još jedna vrata? Drvena, da. Dobro. Može.
1: Štemalica, boševa, sedmica.
0: Dobro.
1: Otvorna pila, makita. I dosta željeznih stupa, 8x5 za ogradu.
0: Može.
1: 091 539 7885.
0: Može, zapisali.
1: Hvala Bog.
0: Hvala, uživajte. Balkonska nova PVC vrata se prodaju, zatim jedna drvena vrata, onda imamo jednu štemalicu, sedmicu, Bosch, motornu pilu, željezne stupove 8x5 za ogradu, 091 539 7885 je broj koji možete nazvati. 14:35 s malim oglasima smo završili za danas. U nastavku malo dobre glazbe, nakon toga sportske minute drugog programa Hrvatskog radija i jasno u 15 sati naš dnevnik.

da čujem joj glas. Bez žice telefona da razminimo priče, šta ja šta ona. Da privrnem i istražim svoju staru sobu, ka neki arheolog u zaboravljenom grobu. Da budemo skupa, da se valjamo od smija, umeljani šalšom, to je sve šta bi ti.

noć, tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, buljinu, ekipa.

znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: Ines Hrajn Ludošan. Švedska grenčica.
1: O, Dragice, pa kaj je tak hitno? Pa skoro ste mi vrata razvalili.
2: Sused, ste čuli? Ste čuli kaj se dogodilo?
1: No, smirite se, susjeda, draga, bubo srce primilo.
2: Naravno da bo me primilo.
1: Da.
2: I sad da sedim, kak me žari kod srca. Pa dobro, ste čuli? Barica i Danica su mrtve.
1: Da, čuo sam. To je strašno. Susjeda, draga, kaj da vam... Hoćete kavu, možda vodu?
2: Ne, nije me ni do čega. Ni do čega. Sirota Barica je nađena na livadi tam prek puta. Pa kaj je delala tam po snegu i po noći? A Danica u svom krevetu? Ja. Kaj policija veli? Ja. Pa vi ste policajac. Čujte, meni možete sve reći. Ja ne bom nikom niš govorila.
1: Ali, gospođo Dragice, ja...
2: Saznajte, kak se veli, jedan put policajec, uvek policajec.
1: E, tu ste upravo.
2: Gležte, sused, i ja vam mogu pomoći. Gledala sam puno detektivskih serija. Mislite da smo svi mi u nekakvoj opasnosti? Mislim, možda nas neko sve hoće pobiti.
1: Ali tko zna... Možda je ipak na dijelu neki serijski ubojica.
2: Isuse.
1: No. Ne bojte se bojati.
2: Ne. Ničeg se ja ne bojim, ničeg ne. Ali idem ja sazna. Joj, ko zna kaj nas sve čeka. Znate, meni je sad tak drago da nisam potpisala ugovore za stan. Ke lekičke su se spremale u dom, pa su potpisale nekakve papire.
1: Aha, molim?
2: Mhm.
1: S kim su potpisali ugovor?
2: A kaj ja znam, nemam pojma. Barica mi je samo rekla da bi skoro prešla u dom. Ona više nije imala snage s Danicom, ne tolke godine uz nepokretnu sestru. Pa kaj se ne budete javili? Ko vas to zove?
1: E, susjeda, draga, ja bih dugo razgovarao s vama, ali moram ići. Moram ići. Doviđenja. Oprosti, Mišu, nisam stigao prije. U zgradi je opsada, svi hoće znati kaj se dogodilo. Dobro je da nisi došao službenim auto. Da me vide s policijskim inspektorom, odmah bi znali da sam se ja uključio u istragu.
3: A kad živiš na mjestu zločina?
1: A tko je našao Baricu Kelekić?
3: Neki par, nisu sumljivi. Temeljito smo ih ispitali.
1: A od čega je točno umrla?
3: Od udarca. Imala je popriličnu krketinu na glavi. Našli smo pored nje neku granu. Odnijeli smo je na analizu.
1: Aha. A je li mogla samo pasti i sama razbiti glavu?
3: Ha, mogla je. A za sada ne znamo što se dogodilo.
1: A sestra, ona nepokretna Danica?
3: Ona je ubijena. I to sasvim sigurno nakon Barice. Ugušena je, čini se, jastukom.
1: Dakle, Barica... je nije mogla ubiti.
3: A nije. Sasvim sigurno nije. U pitanju je netko drugi. Ekipa skuplja eventualne otiske i dokaze. Evo stigli smo. Joj, mrzim staračke domove.
1: Imaš ti još dovoljno vremena za te domove staračke. Nego, zašto misliš da je žena koja je jučer pala s balkona i ubila se... u nekakvoj vezi sa moje dvije susjede.
3: A zbog onoga što si mi rekao o ugovorima za ovo doživotno uzdržavanje. I gospođa Vera Jurković prije dolaska u starački dom potpisala je takav ugovor. A onda je, zamisli, iznenada pala s drugog kata i na mjestu umrla. Volio bih da nas dvojica to malo pronjuškamo. Pa ajde, nisi valjda ispao iz forme od kako si u penziji.
1: No, nisam. Dobro će mi doći malo akcije. Nego, što znaš o pokojnici?
3: Ha, znam da je u dom stigla 13. studenog 2012. Porijeklom je Hrvatica, 40 godina je živjela u Argentini, udovica. Rate za dom uredno su stizale. Mislim, nije s njom bilo nikakvih problema.
1: Je li bila bogata? Možda je imala neke vrijedne predmete, pa se netko od stanara doma pomamio sa tim.
3: A čuj, ravnateljica je rekla da nije ništa takvo prijavila. Ali tko zna što starci skrivaju po sobama.
1: Dobar dan.
4: Izvolite.
3: Dobar vam dan, gospođo Horvat. Evo.
4: Dobar dan, ja sam Agneza Horvat.
3: A ja sam inspektor Mihovil Hranić, a ovo je moj kolega Đuro. Mi smo vam iz policije, znate.
4: I pa mislila sam.
3: Malo bismo porazgovarali s vama, ako nije problem.
4: Da, mislila sam da ste policajci. Samo uđite, dajte, sjednite. Da sam znala da dolazite, malo bih se uredila.
1: No, nije potrebno, gospođo Horvat. Nego jako vam je lijepa soba. Ove goblene, to ste sami napravili.
4: Ma ne, nemam ja strpljenja za to. To su vam nekada moje sluškinje radile. Ja sam se bavila drugim stvarima. Moj tata je bio liječnik. Imali smo novaca. Živjeli smo na Vinici. Znate, ona velika kuća kraj parka. Bili smo bogati, ja se toga ne sramim.
3: Dobro, drago nam je zbog toga, gospođo. Nego, mi želimo razgovarati o pokojnoj Veri Jurković. Možete nam nešto o njoj reći?
4: A kaj da vam velim? Viđala sam Veru kod frizera ili na plesu, ali nisam se s njom družila.
3: Kod frizera i na plesu. Čudno s obzirom da vaši sustanari kažu da se baš niste podnosile. Što još znate o njoj?
4: A znam svašta. Vratila se iz Argentine, muž je umro pa je naslijedila njegovu penziju. Ona tamo nije ništa radila. Takvima je ispod časti raditi. Ma, nije ona bila moje društvo.
1: Ne, nego jeste li je vidjeli jučer? Mislim, prije pada.
4: Ne. Ja sam se jučer cijeli dan odmarala. Znate, gospod, večeras je trebao biti ples, a sad je sve odgođeno.
3: A zašto ste se svadile?
4: Svadile? Pa ja se nisam s njom svadila. Ako je ona bila prostakuša, ja se na taj nivo nisam htjela spustiti.
1: Da, nego, gospođo Agneza, potrebna nam je vaša pomoć, razumijete? Jeste li možda primijetili da je pokojna Vera bila nesretna u posljednje vrijeme?
4: Nesretna?
1: Ja.
4: Kaj god! Ona se vječno cerila i umišljala da je glavna.
3: A što mislite da se dogodilo?
4: A niš. Zavrtjelo joj se u glavi pa je pala.
3: Dobro, hvala. Evo, ako se nečega sjetite, molim vas nazovite ovaj broj. Ovo vam je moja vizit karta, u redu?
4: Biće mi čast da vam pomognem. Znate, ja volim pomagati drugima.
1: Želim ugodan dan, gospođo.
4: Doviđenja.
3: Dobar dan.
1: Mi smo inspektori, gospodin Hranić i Đurasek.
5: Uđite, samo uđite.
3: Hvala. Plakali ste, gospodine Buzin?
5: Jesam, plakao sam. Teško mi je zbog Vere.
1: Bili ste jako prisni s njom.
5: Jesam li bio prisan? Pa ja sam je planirao zaprositi večeras na plesu.
3: Mi moramo istražiti i uzroke smrti, gospodine Buzina. Čuli smo da je gospođa Vera bila bolesna.
5: Vera? Pa gledajte, mi smo stari ljudi. Pokažite mi, molim vas, osobu koja u našim godinama nema problema s tlakom ili sa šećerom.
1: Da, točno. I ja imam tih problema. A nešto drugo?
5: Znate, gospođa Vera da. Je bila puna života. Jako temperamentna. I bila je jako lijepa. Ljepotica.
1: A koliko dugo ste bili u ljubavnoj vezi? Mislim, je li imala i drugih udvarača?
5: Pa mi smo hodali. Ona se sviđala svim muškarcima. Primijetio sam ja kako je gledaju. Ona je bila najbolja cura ovdje.
3: Ovo se pretvara u sapunicu.
5: Gospodine policajac, naša veza je bila ozbiljna.
3: Naravno, da.
5: Znate, ona je bila sama od muževe smrti. Znate, ona je jako poštivala svog muža, pa smo mi zajedno otišli na njegov grob. Tražili smo dopuštenje za našu vezu.
3: I ja pretpostavljam da vam je pokojnik dao dopuštenje.
5: A vi to ne možete shvatiti. Meri je jako puno značilo da se njezin muž ne ljuti na nju. Zapalili smo svijeću na njegovom grobu. Svijeća je zasjala punim sjajem. Mi smo odmah znali da je to znak.
6: Zanimljivo, nego, vrlo zanimljivo.
3: Da, je, ali razgovarali smo s gospođom Agnezom. S njom ništa niste imali, ona vam nije bila zgodna.
5: Agneza?
3: Da.
5: Ma joj, ona je jedna napuhana baba. Mm-hmm. Vera i Agneza se nisu družile, i bolje.
3: Znači ništa niste imali s gospođom Agnezom, neka neuspjela ljubavna veza.
5: A ne, što? Ne. Ona izgleda ko pekinezer. Pa dajte, molim vas.
3: Oprostite, gospodine Buzina, samo se pokušajte prisjetiti zadnjeg susreta s pokojnicom. Evo, važan nam je svaki detalj.
5: Bili smo zadnjo na ručku. Jeli smo fine jetrice s pužićima. Vera je to jako voljela. Bila je i matovila šalata. I puding za desert. Ja nisam jeo. Verici sam dao svoj puding. I onda sam ispratio do sobe.
6: No, molim, smirite se, gospodine. Znam da vam je teško.
5: Tada smo se zagrlili i poljubili.
6: Aha.
5: Nisam ni znao da je to zadnji put.
6: Aha.
5: A onda je došla ona gadura horvatička i počela urlati na nas.
6: Uh-huh.
5: Vikala je da smo nemoralni. A mi smo se samo voljeli. Verici je bilo neugodno, pa je otišla u sobu, a ja sam se vratio tu.
3: Uh-huh. A što ste radili u sobi kad ste se rastali s Verom?
5: Ne, ništa. Malo sam drijemo i tako. Možda sam i čitao. Ne znam više. A onda sam čuo krikove. Jadna moja Vera. Nisam je više mogao vidjeti. To je bila hitna i policija. Ja sam od šoka popio dva konjaka u kafiću.
3: Hoće to.
5: Nisam mogao doći sebi.
6: Je li gospođa Vera imala nekih financijskih problema?
5: Ne. Znate, ona je potpisala onaj ugovor prije 3 godine. To je bio ovaj doživotni sporazum.
3: Ugovor? Za stan? A znate možda s kim je potpisala ugovor? S nekom agencijom ili...
5: Stan je prodala Vincetiću, Marjaniću i Habuneku. Jeste čuli za njih?
3: Kako?
5: Oni su otkupljivali stanove od starijih gospođa po jeftinoj cijeni, da. A za uzvrat bi im plaćali dom do kraja života. Tako da je Vera za svoj stan dobila jedva 3000 eura. Ali tu je bila sigurnost. Tu.
6: Ja ne mogu vjerovati. Možete li ponoviti ta prezimena?
5: Majnarić, Habunek i Vincetić.
3: Poznaješ spomenute?
6: Jednoga poznajem. Kolega, moramo dalje.
3: Doviđenja, gospodine Buzina. Možda vam se još javimo. Aha, evo moja vizitka, ako se sjetite bilo čeg korisno.
6: Doviđenja.
5: Hvala, ja javit ću vam se. Mada mislim da sam sve rekao, mislim to je.
3: U redu. Što je bilo?
6: Majnarić stanuje u mojoj zgradi.
3: Opa, ovo postaje zanimljivo.
6: Uh-huh.
3: Prvo moram provjeriti jesu li gospođa Parica i Danica s njime imale ugovor.
6: Kladem se da jesu.
7: Pazite malo kako nosite te kutije. Složite ih jednu na drugu da se ne oštete.
6: Dobar dan, susjed, bate, poštovanje, dobar dan. Oho, Pa vi stvarno selite?
7: A je. A vidite, moram sve nadgledat. Ovi radnici bacaju kutije kada u njima ništa nema vrijednoga.
6: E, da.
7: A je. Ovo vozim u vikendicu u vinograd, a ostalo putuje sa mnom na Vis. Dosta je bilo Zagorje. Pokušao sam se ja naviknut, ali ne ide. Fali meni more.
6: Znači, Vis je zadnja destinacija.
7: A samo do prolića. A onda pravac Australija. Čim kupci potpišu papire za stan, ja uzmem lovu, odoja.
6: Znači, sve prodajete?
7: A ne. Vikendicu i vinograd neću prodavat. Ne da Silvana. Njoj bi srce puklo, ipak je ona Zagorka, nego... Kako napreduje istraga?
6: E, tako, tako. Sve ide svojim tokom.
7: A, bidne žene. A ne moram shvatit kako može neko ubit dvi stare babe. A mora da je to neko koristoljublje. Ljudi čim namirišu pare ponašaju se... Galuđaci. Lakše malo tamo, e, da, da. Navodno su Kelekićke prodale stan Majnariću, a on i njegova ekipa harače oko stanova.
6: Majnariću?
7: Ha, čuja sam ga kako kaže da je dobro da su stigli potpisati ugovor na vrijeme.
6: Zanimljivo, zanimljivo.
7: E.
6: A... Silvana je, kažete, na Visu.
7: Je.
6: Mislim, s obzirom na njezino zdravlje.
7: Da. Morski zrak liči i dušu i tilo.
6: Je. No dobro, dobro, susjede, neću vam više smetati. Ako što čujete, javite mi.
7: Od.
6: I nemojte otići bez pozdrava.
7: A pozdravit ćemo se i popit nešto za rastanak. Pa ljudi smo.
6: Ljudi smo.
7: Ajde, smo se živjeli.
3: Viši inspektor Mihovil Hranić, gospodine Habonek.
8: Dobar dan, inspektore. Što mogu učiniti za vas? O čemu se radi?
3: Želio bih porazgovarati o ovim nedavnim smrtima vaših klijentica. Sestre Kelekić, čuli ste?
8: O, kako ne, da. Čuo sam o tome. Dobro, zašto želite sa mnom razgovarati o tome?
3: Pa vi ste s gospodinom Majnarićem i gospodinom Vincentićem nedavno kupili stan tih starijih gospođa, je li tako?
8: Tako je.
3: I gle čuda, obje preminule istog dana.
8: E da, to je i meni bilo čudno.
3: Ali to nije sve. Istog dana umrla je pod jednako čudnim okolnostima još jedna vaša klijentica, gospođa Vera Jurković.
8: Dobro, što je toliko neobično u tome da ljudi koji su stari umiru?
3: Ništa, ali ja bih volio pogledati te ugovore.
8: Zašto? Dobro, gledajte. Mi smo kupili 14 stanova od starijih osoba. Sve one imaju pravo doživotnog uživanja stanarskog prava ili mi plaćamo smještaj u domu. Naravno, ako žele u dom. U tom slučaju, mi njihove stanove ili iznajmljujemo ili prodajemo.
3: Uh-huh. A vama se isplati ta računica?
8: Joj, slušajte, mi potpisujemo ugovore s osobama za koje mislimo da će nam se financijski isplatiti.
3: Za one za koje mislite da su jednom nogom u grobu, to su vam najbolji klijenti. Ne daj Bože da netko duže poživi od predviđenog.
8: Dobro, to je rizik posla.
3: Rizik posla?
8: Slušajte, do sada je umrlo petero ljudi. Uz ove tri smrti bilo je još dvije. Jedan gospodin je umro prije dvije godine, eto, dva mjeseca nakon potpisivanja ugovora. A jedna žena je umrla prošle godine, ako se ne varam. I to su, slušajte, to su vam stari ljudi, pa u ostalom njihova smrt nije nekakvo iznenađenje.
3: A kako odabirete klijente?
8: Radimo jednu detaljniju analizu. Mislim, sve su to ljudi bez obitelji, uz današnje mirovine oni ne bi mogli sami plaćati dom. Mi im ponudimo da ako ostane u stanu, slobodno raspolažu novcem koji dobiju od nas. Ako se ipak odluče za starački dom, mi ga plaćamo.
3: A vi ste onda na gubitku, ili tako? Platili ste za stan i još morate platiti za dom.
8: Dobro, u tom slučaju slobodno raspolažemo sa stanom. Evo, kao što sam rekao, ili iznajmljujemo stan ili prodajemo. Zato im za stanove u startu plaćamo samo 10% od realne cijene.
3: Znači, vi nemate nikakve veze sa smrću tih starih osoba?
8: Apsolutno nikakve. Gledajte, ako vas zapravo zanima gdje sam ja jučer bio, odmah ću vam reći. Dakle, bio sam ovdje sa mladom pripravnicom. Ona se zove Jelena Barić i možete ju nazvati ako hoćete. I ovdje smo bili do nekih pola osam, ako se ne varam.
3: Dobro, dobro, hvala. Vjerojatno ću vas još trebati.
8: To ne sumnjam.
3: I ako se nečega sjetite...
8: Zvaću ja vas.
6: Da? Halo? Adela? Da, ja sam. Evo sad idem prema doma, da. Kad ti dođeš doma, špageti
9: sused
6: će biti na stolu.
9: Sused!
6: E, šta?
9: Sused! Je, stavite,
6: je, ja, Adela, oprosti, moram prekinuti, moram.
9: Sused, Đuro, ja, dobro da sam vas našla. Već sam 5 puta po vašim vratima lupala.
6: A zar i vi? Od je. Jutra sam jako tražena.
9: Je, a kaj da delam? Ja sam već od brige sva ponorila.
6: No, pomirite se, smirite se, gospođo Okanak. Smirite se, gospođo.
9: A kak da se ja smirim? Kak da se smirim? Sin mi je nestal.
6: Sin?
9: Je.
6: Vaš sin?
9: Je.
6: Koji?
9: Pa Jura, a to je onaj najstariji. Joj, kaj ne vidite kak se sva tresem od brige?
6: Recite mi bilo, što je bilo?
4: Moj Jura
6: je
4: bil vani.
6: Aha.
4: I vidjel je Baricu kak hoda s nekim čovjekom.
6: Kad je joj vidio?
4: Pa kad su je ubili, mislim, prije, ne?
6: A gdje joj je vidio?
4: Pa tam gdje su je našli, na livadi. Barica je išla tam, prema
6: Aha.
4: tri mrtvaca.
6: Aha.
4: A čovjek ju je pratil.
6: Aha.
4: Tak mi veli Josip, to je onaj moj mlajši sin, da je tip bil opasan, tak je rekel Jura. Jura se sad sigurno boji doći doma jer je sve videla i on je svedok.
6: Gospođo Okanek, čim se Jura pojavi, odmah ga pošaljite k meni, recite mu da ga nešto hitno treba.
4: Ne, onda bi on znal kaj sam ja vama rekla.
6: Ma neće on ništa saznati, ne brinite, ja ću ga ispitati, a vas... Neću ni spominjati.
4: Ja se jako brinem. Ja znam kak ti svedoci završavaju.
6: Je, gospođo Okanek, oprostite, ja sad imam puno posla, znate.
4: Dobro, bum, ja prešla.
10: O, uđite, inspektore. Hoćete popiti nešto? Kavica, konjak?

0: tako nešto kao kazna Božja. A? A što ako je patolog pogrešio oko vremena smrti? Razmak među njima je onako jako mali. Što ako ubojstva uopće nije bilo?
1: Misliš, kao i Verica koja se poskliznula na balkonskom ledu i pala. Koliko se vrtimo u krug s ovom istragom, sve izglednije da je bilo baš tako.
0: Jedino me malo muči onaj muškarac kojeg je vidio mali Jurica one noći kad je Barica umrla. Pratio ju je.
1: A možda je i to bila tek slučajnost. Ovom Habuneku Vincetiću i Majnariću ništa ne možemo prišiti.
0: A možda. Nego, hoćemo još jednu. Nikak mi se ne ide doma.
1: Nisi ti navikao biti kod kuće. Ajde, može još jedna runda, ali na tvoj račun.
0: Redu.

0: Koja šljiva, a? Aha. Ej, znaš, ipak se radi o ubojstvu.
1: Uf, kak je hladno, smrzdo sam se.
0: A ona grana koju smo pronašli blizu Barice, na nju je pronađena Baričina vlas. Ona je dokaz da je Barica ubijena tom granom.
1: A Danica?
0: A Danica je ugušena jastukom. Na jednom jastuku su pronađeni tragovi sline.
1: Kad na smrt?
0: Da, a slušaj dalje. U stanicu je došla Grozdana Barulek. Ona živi blizu doma. Gospođa je vrlo znatiželjna, pa s dalekozorom promatra susjede. Tako je vidjela i balkon Vere Jurković.
1: I sad se toga sjetila. Mm-hmm. A što je još vidjela?
0: Navodno je još jedna osoba bila s Verom. Navodno su bile iste visine. I misli da se radilo o ženskoj osobi. Zbog kose. Bila je okrenuta leđima, pa je ne može prepoznati, ali misli da bi mogla biti žena.
1: Aha. Znači, idemo do doma. Još jednom treba ispitati starce.
0: I još nešto ima. Pronašli smo zanimljive otiske na papučama ubijene starice. Patolog prema njihovom položaju može sa sigurnoću potvrditi da ih je netko bacio naknadno dolje sa staricom.
1: A o kome se radi?
2: Meni je svega dosta, da se usuđuješ!
3: Pusti me!
2: Jer samo jedna riječ i ideš dole, letit ćeš na parking!
3: Ubojica!
0: Jesi čuo? Idemo odmah gore.
1: Je to bio pustina?
0: Hajde, požuri, nisi u formi kao prije, sad si se uspuhao.
1: Ja, računaj na moju godinu proizvodnje.
0: Gospodine Buzina.
4: A, vi ste. Opet. Već su vas danas obilazili vaši kolege.
1: Čuli smo povišene tonove. Što se dogodilo?
4: Nisu to bili nikakvi povišeni tonovi, nikakvi, nego histerični napad jedne luđakinje. Govorimo o Agnezi. Prokleta luđakinjo!
0: Dobro, što je bilo? Čuli smo i vaš glas.
4: Slušajte, ne znam što ste čuli, ali znajte da ja nisam ubio Veru. Nek to bude svima jasno.
0: Dobro.
4: Ali ovu bi mogao. Možete me odmah uhapsiti ako želite. Bolje bi mi bilo u zatvoru nego ovdje.
1: Dobro, recite nam što se dogodilo.
4: Joj, pitala me, hoću li hodati s njom sad kad Vere više nema. Cerila se, zavodila me. Kako je samo nije neugodno. Ona je sretna što je Vera preminula.
1: Da, vidim da vas je jako uzrujala.
4: Ne bih bio s njome da je zadnja na svijetu, zadnja! Odvratna je, neukusna babetina.
0: Gospodine Buzina, idite u sobu i ne izlazite.
4: Čekajte, mislio sam do dućana po malo vina, uzrujan sam.
0: Dajte, molim vas, nikakvo vino ne dolazi u obzir da se niste maknuli iz sobe, jel jasno? Mi idemo kod gospođe Horvat.
4: Dobro, nemojte vikati na mene. Ja vam mogu biti otac.
0: Čekaj, vi ste još tu? U sobu?
1: No. Lakše malo, kolega. Pa to su stari ljudi.
0: Daj, idemo do Agneze. Dobar dan, gospođo Horvat.
5: Nisam rekla da možete ući. Trebam se malo urediti.
0: Policija ne treba dopuštenje i u ostalom ne trebate se uređivati.
5: Vidim da ste jako ljuti. Gospodine, ja nisam ništa kriva.
1: No. Sjednite, gospođo Agneza.
0: Gospođo Agneza, vi nam niste govorili istinu. Na tijelu gospođe Vere nađene su vlasi vaše kose. Kako to objašnjavate?
5: Joj, pa ne znam. Znate... Možda sam u prolazu. A starim ljudima kosa opada, a mi koristimo iste društvene prostorije.
1: Da. A papuče? Kako su se vaši otisci našli na papučama gospođe Vere? Kako to objašnjavate?
0: A saznali smo i to da ste nekad davno u mladosti bile susjede, da ste išle u istu školu, čak i da vam je Vera preotela zaručnika s kojim je poslije odselila u Argentinu.
1: Gospođo Agneza, što se dogodilo na balkonu?
5: Ja nisam bila na balkonu. Na nikakvom prokletom balkonu nisam bila. Što to govorite?
0: Imamo svjedokinju. Vidjela vas je.
5: Pa... Možda kad sam je uhvatila. Htjela sam je uhvatit da ne padne. Kad se pokušala bacit, možda sam uhvatila papuče.
0: Molim vas, niste je htjeli zadržati, nego ste je gurnuli. Je li tako?
5: A nisam, ja... Samo sam htjela razgovarat s njom, a ona je izašla na balkon jer...
1: Gospođo Agneza, upravo ste priznali da ste bili sa Verom na balkonu u tom trenutku.
0: Mm-hmm. Je li to bilo zbog vašeg susjeda Buzine?
5: Uvijek je bila umišljena. Sve je dobivala preko veze. Muškarci su je obožavali, a ona ih je iskorištavala. A onda je samo nestala. Otišla je u Argentinu s prvim jadnikom koji ništa o njoj nije znao. I sad pod stare dane tu se šepirila po domu.
1: Ne, to nije razlog da je ubijete.
5: Nisam je mogla više gledat. Ona je bila običan ološ.
0: Aha, znači ubili ste je zbog ljubomore.
5: Ja nisam ljubomorna na takvu. Ona je... Ona je obična stara kurva. Mislila je da je svi obožavaju, i muškarci i žene. Kakva naivna glupača.
0: Mm-hmm. A kako ste je gurnuli?
5: Ništa lakše od toga. Rekla sam joj da joj moram pokazati jednu sliku mog nećaka. Rekla sam joj da je bogat i da voli starije. Odmah se zainteresirala. Izašli smo na balkon, ja sam je podigla za noge i prebacila.
1: I tada ste pobjegli.
5: Da. I nije mi žao što idem u zatvor. Nije me briga. Nek svi znaju da sam je dokrajčila. No? Hoćete mi staviti lisice?
1: Nije potrebno, krenimo.
0: Halo? Da? Mhm. Da, odmah dolazimo. Ma da, da, zapamtio sam adresu. Ekipa je već tamo. Okej, okay, u redu.
1: Što se dogodilo?
0: Viktorija Žugec je pronađena mrtva.
5: Nju nisam ubila.
0: Prvo ćemo staru odvesti u postaju, pa idemo na mjesto događaja.
5: Ja nisam stara. Ja sam gospodina.

0: Vidi, iznenađenje, konačno ste vi došli k meni.
1: Dobar dan, gospođe Dragice. Adela mi je rekla da ste me tražili.
0: Dobro da ste došli, jer imam važne vijesti.
1: Je li?
0: Posjetila me gospođa Brder. Mm-hmm. Rekla je da zna ko je gospod sa šeširom. Sam je tak rekla. Ja niš ne razumem, ali ona je rekla da budete vi sve shvatili i da vam samo velim da je to bil sused Batek.
1: Batek?
0: Batek. Tak je ona rekla. I točno ga je opisala.
1: Batek, dakle.
0: Je li on svedok ili ubojica?
1: Možda ni jedno, ni drugo. Moram ići.
0: Pa, kaj budete me sad ostavili tako u mraku neznanja, gospod policajac?
1: Znate, sa istragama je uvijek ovak, nekako kao sa ovim vašim stubišnim svjetlom, koje se ugasi samo od sebe.
0: Znate,
1: i dok ga netko opet ne upali, mrak.
0: Kad bi vi znali kak mene ide na živce kad se svjetlo automatski gasi. Ja sam vam tak jedan dan slučajno zaletila se kod onog mladog Šimeka. Skroz sam kat fulala i ušla sam u njegov stan.
1: Pa dobro, događa se.
0: Aha, a ne mrete ni zamislit kaj sam vidla. Šimek je bil s nekakvom ženskom krevetu. Neka cura je jahala na njemu gola. Ja sam vrisnula, nisam opće znala gde sam. Oni su se samo smijali. Pobjegla sam ko vrag od Tamjana. Pa, je vi mene slušate?
1: Dragi se, moram ići, javit ću vam se. Mišo, slušaj me dobro. Nacrtaj se odmah s nalogom za pretres Batekova stana. Sve ću ti objasniti kad dođeš. Zapiši, Batek, Velimir, Silvana, ajde!
2: E, Đuro!
3: Imamo nalog za pretres vašeg stana. Ja sam inspektor Mihovil Hranić.
2: Gospeti, a šta mislite da ćete naći? Pa uđite. Ja partim na more, ali vi slobodno tražite kriminalce po stanu. Ja se neću policiji mišati posa.
3: Kolege, krenite s pretresom.
4: Da, šefe!
2: A samo gubite vrijeme.
1: Gospodine Batek, pustite policajce da rade svoj posao.
3: Pazite papire tamo.
2: Uvijek ste me zvali sused Batek. Vidim i vi ste promijenili ploču. A šta stojite na vratima? Uđite, uđite.
1: Ne želim smetati kolegama.
3: Ja idem malo pregledat kupaonu.
2: Bogati, mislite da nekog skrivam u kupatilu? Hajde, gledajte.
1: Znači, stan je prodan.
2: Je. Ima sam sriće. Prodan je. Vrijeme je da odem.
1: Kako je Silvana? Kako se snalazi sama na visu?
2: A dobro je. Šta joj fali? Zva sam je prije 10 minuta. Godio je morski zrak. Ona, kao i svi, ima dobre i loše dane. Sad joj je dobro.
1: Znači, njoj je pomogla čudnovata švedska grenčica.
2: A one Majnariće velikarije sigurno nisu.
3: Ništa posebno, šamponi, nekakve kreme, ulje za sunčanje i šta je, nekakva grančica iz Švedske.
1: Molim?
2: Nisam još stigao popakirat sve te mazarije. To su sve ženine stvari.
1: Aha. A kako to da je Silvana ostavila sve lijekove i kozmetiku?
2: Pa zaboravila je. Kupit će ona tamo sve što joj treba. Znate kakve su žene?
3: Švedska grenčica!
2: A šta ste zapeli za to?
1: Silvana je taj tonik preporučila Barici da kupi za sestru. Barica je krenula u ljekarnu i više se nikad nije vratila.
2: A šta ja imam s tim?
1: Gospodine Batek.
2: Da?
1: Gdje je Silvana?
2: Pa na visu, znate to.
1: Je li? Sama je otputovala na vis. Onako teško bolesna, a prije toga nije izlazila iz stana mjesecima.
2: Pa rekao sam vam da se oporavila.
1: U ljekarni na Visu ne drže švedsku grenčicu, a Silvana se nije javila ni jednom liječniku, ni u jednu ordinaciju već tjedan dana.
2: Pa rekao sam vam da morski zrak liči i tilo i dušu.
3: Ne znam. Ne znam, ovdje više nemamo što tražiti.
1: Mislim da bismo trebali otići do njegove Gorice.
3: Misliš Gorica?
1: Da, Gorica.
2: Pa nemate tamo šta ići, šta?
1: Što je Barica radila kod vas prije neki dan? Vidio sam je kako izlazi iz vašeg stana prilično uzrujana. Čini mi se da je bio četvrtak prošlog tjedna.
3: Dan prije nego što je ubijena.
1: A? Nisam se vidio što ga sjetio. Automatsko svjetlo u hodniku se ugasilo i ja sam je samo na tren vidio. Susjeda Dragica me podsjetila danas.
2: Gledajte, došla je do Silvane pa se razljutila kad sam joj rekao da je otputovala, a da se nije pozdravila s njom i sestrom.
3: A što ste radili kod Viktorije Žugec u stanu?
1: Imamo svjedokinju.
3: Bateka šaljem u postaju, a mi s ekipom idemo do Gorice.
1: Što je ovo? Sve je puno leda.
3: Pazi.
1: Samo bi trebalo da tresnem i da se polovim.
3: Pazi kud gaziš.
1: Aha. Aha, vidiš? Vidiš, nije isključio struju.
3: Evo je. Evo je ledenica. Baš kako si pretpostavio.
1: Crna vreća.
3: Čekaj. Čini se da si imao pravo. O, majko mila.
1: Gospođa Batek, Silvana, draga, ajme ja meni.
3: Dobre, jesi dobro, a? A jesi dobro, kolega?
1: O Boga mi, nije mi dobro.
3: Ajde, polako, polako.
1: Suseda, dragica, hoćete još malo kave?
0: A možda čist malo. Bome srce izdero tolkih šokova.
1: Vi ste nam puno, puno pomogli.
0: Kak ja?
1: Kad ste mi rekli da ste slučajno ušli u Šimekov stan.
0: Joj, sused, nemojte to ni spominjati. Ja se još sva se zaporim kad se setim kaj sam igla.
3: Evo i mene. Pa vidim ja, vi se častite.
1: Samo sjedni. Hoćeš ti, tanjur?
3: Gladan sam ko vuk.
1: Kaj kaže Batek?
3: Kaj, rasmizdrio se kao bebica. Priznao je da je koknuo svoju babu. Pa mislim, bilo mu je dosta brige o njoj. I baš ju je pakirao u crnu vreću kad je u stan banula Barica Kelekić. Valjda je žena fulala stan.
0: Rekla sam ja da je za sve krivo automatsko svetlo. Jadnica je stradala zbog toga.
3: Barica je vidjela što se dogodilo. I on joj je valjda ponudio novac da bude tiho, ali ju je pratio na putu do ljekarne kada je išla kupiti ovu švedsku grenčicu i tamo ju je, pazite, tamo ju je na livadi zveknuo po glavi, tako da samo izgleda kao da je pala i slučajno umrla.
1: Za svaki slučaj ugušio je i Danicu. Jer nije mogao biti siguran da Barica se nije povjerila svojoj sestri. I tu je mislio da će svi, zbog Danečine bolesti, misliti da je ona jednostavno, prirodno umrla.
0: A Barica je uvijek držala otvrta vrata kad je išla van, tak da hitna može doći ako bu Danici trebalo. Ali nije mi jasno, zakaj je sirota Viktorija ubijena?
1: Logično, susjeda. Kad je policija počela čačkati, shvatio je da je dobro da se sumnja prebaci na Majnarića, Vincetića i Habuneka. Znao je za stanove, pa je htio da sve padne na njih, barem dok one nestane.
0: A tolke godine smo skup živjeli. Nikad ne mreš biti siguran ni u koga.
3: Da, ja moram javiti ovoj trojki da su slobodni. Evo, to bi bilo to.
1: A kamo ćeš? Stani, ostane još malo s nama.
3: Ma ne dolazite u obzir, pa ja imam privatni život.
1: Ma daj, nemoj reći, nisam to znao.
3: Ej, starček, javit ću ti ako bude nešto trebao. Sad se i ti odmori, znaš.
1: Mislim da mi tek sad slijedi umor. Susjedi me neće pustiti na miru dok sve ne saznaju.
0: Ja im ne bum ništa rekla. No, susjedke, može još kavice?
1: A naravno, može. Aha. Sad imamo vremena koliko hoćete.
4: Ines Hrajn Ludošan, Švedska Grenčica, redateljica Stefanija Micki. Igrali su Helena Buljan, Zoran Čubrilo, Biserka Ipša, Franjo Jurčec, Frano Mašković, Romano Nikolić, Dora Vitez Polić, Tomislav Štriga, Mladen Vujčić, Ivan Vukelić. Dramatizacija Ivana Gudelj. Ton majstor Hrvoje Hanzec. Glazbena dramaturginja Franka Meštrović. Asistent redateljice Paolo Tišljarić. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija. Dramski program Hrvatskog radija 2018.
5: Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.